ikoko ya e opa oita kupi gavile. Ichuika opa oipalu chigalejo. Chatale tapo vi yanya kakuta vi. Ichuika tigichia kemevi ha vili kota.

Zale mle he ni mana an die ga chi lu shi he ni ngu. He ni di di to gua, ni shi le hu su, ni nu le hu su, ga chi shi wu be gu manda, gali ni, ni shua shi wu gu, do la gu nga. Deng be, ni nu le hu su, ti wa nye ma wa ji be, nu di qiu ni wa di qiu lu yi gu ta, ni shua su di qiu mana, ni shua shi la gu, mie bi za chi, cha la gu. Amu nye lian ren su he ni gua ha lu, ni ma za, wa ni ma shua ni la, be ma, nana ga le.

Tikho ko ya e opa ita ko pigavile. Ti chui ka opa I palu chiga le yo. Chata le. Na po vi yan ya hu ka ku ta vi. Ti chui ka. Ti ge chia ke me vi. Ha li li ko na